0: človeka, ale že v konečnom dôsledku je za tým diabol, ktorý trhá Kristovú cirkev.
1: Áno, to som práve chcel doplniť, ale to pater Miloš vlastne dokončil. Aj to slovo diabolos je, znamená z gréčtiny, znamená to je ten, ktorý rozhadzuje, ktorý roztrháva, rozbíja. Čiže prináša rozdelenie, doslova diabolos, diabalein z gréčtiny. Ale treba povedať, že aj tie korene toho ekumenizmu sú vlastne vo Svetom písme. Jednak novozákonné spisy hovoria o tom, že vystúpia falošní proroci. Čiže sa hovorí, pán Ježiš tým tak povediac rátal, že príde teda k tomu rozdeleniu. Aj to jeho podobenstvo o pšenici a kúkoli, že teda nepriateľ rozsieva práve toto rozdelenie. Ale základným, a to treba asi hneď na úvod povedať, že základným príkazom ekumenizmu, že ekumenizmus nám prikázal pán Ježiš po svojej veľkňanskej modlitbe, ktorú nájdeme v 17. kapitole Jánovho evanjelia, kde pán Ježiš hovorí, sa modlí Otče, aby chcem, aby všetci jedno boli. Hej, to znamená, že je to vlastne, a to nám dáva aj odvahu, pretože niekedy, ešte budeme o tom hovoriť, teda, že tá ekumenická snaha nie je taká jednoduchá. Môžeme upadať do dvoch extrémov. Jeden je taký prehnaný optimizmus a povrchný určitý optimizmus. Na druhej strane také, by som povedal, určité znechutenie a uzatvorenie sa do seba. Ale to, čo motivovalo a aj teda koncilových otcov na druhom vatikánskom koncile sa znovu vrátiť a znovu nastoliť na túto otázku ekumenizmu je práve Ježišova modlitba, aby boli všetci jedno. A treba povedať, že aj po koncilovom učení vlastne pápeži na toto nadväzujú. Treba spomenúť aspoň jednu encykliku, teda Jana Pavla II., ktorá má výnimočné postavenie, ktorá nesie práve tento názov Utunum Sint, aby boli všetci jedno. Čiže je to vôľa spasiteľa a tých dôvodov, pre ktoré treba ten ekumenizmus pestovať, je viacej. A samozrejme, aj tento samotný dekret spomína jeden z dôvodov veľmi dôležitých, je aj, že sa tým sťažuje misijné úsilie. Že v mnohých krajinách aj tretieho sveta, alebo teda v tých misijných krajinách prichádzajú misionári rozličných cirkví. No a teraz tí ľudia, ktorým sa to evanjelium zvestuje, sú z toho vyvedení z miery, tak počkajte, tak toto sú takí. A teraz ako to je, že samotní tí hlásatelia evanjelia sú rozdelení. A to je samozrejme pohoršenie, ktoré nakoniec aj poškodzuje samotné hlásanie evanjelia. A na úvod by som ešte jednu takú poznámku rozlišujúce pre našich divákov urobil, že aby sme vedeli, o čom hovoríme, tak rozlišujeme tzv. Medzináboženský dialog, o tom sme už hovorili, to je dialog medzi rozličnými náboženstvami. A ekumenický dialog je dialog v rámci jedného náboženstva, a to je kresťanské náboženstvo, ktoré verí v Ježiša Krista ako spasiteľa a vykupiteľa, a vtelené Božie

0: dialog v rámci jedného náboženstva, a to je kresťanské náboženstvo, ktoré verí v Ježiša Krista ako spasiteľa a vykupiteľa a vtelené Božie slovo. A títo kresťania, teda v rámci jedného náboženstva, sú rozdelení do viacerých konfesí, do viacerých vyznaní a do viacerých cirkví. A teda keď hovoríme o ekumenickom snažení, tak hovoríme o tom zjednotení kresťanov v rámci jedného náboženstva. To je na rozlíšenie. A už len terminologickú teda vsúku ohľadom toho slova ekumenicky, lebo to slovo už nám tu zaznievalo, keď sme hovoríme o ekumenickom koncile. Takže to sú, síce sa používa to isté slovo, ale používa sa v rozličných významoch. Slovo ekumenický znamená, je to z gréčtiny oikumene, to je od slova oikost, čo znamená dom, a to oikumene znamená v podstate, že všeobjímajúca pospolitosť, teda niečo, čo objíma všetkých. Čiže keď poviem slovo ekumenický, môže to znamenať, že to je všeobecný koncil, ktorý platí pre celú cirkev na celom svete. A keď hovorím o ekumenizme, tak môžeme hovoriť o kresťanoch na celom svete, ale aj všetkých vyznaní a všetkých rozličných tradícií a podobne. Teda tých, ktorí veria v Ježiša Krista. Takže takú všeobjímajúcosť to znamená to slovo ekumenizmus.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za takýto ten úvodný vstup a ďalej sa posunieme prostredníctvom príspevku.
2: Pán vekov, ktorý múdro a trpezlivo uskutočňuje plán svojej milosti voči nám hriešnikom, začal v posledných časoch v hojnejšej miere šíriť medzi navzájom rozdelenými kresťanmi ducha pokorného uznania chýb a túžbu po jednote. Táto milosť zapôsobila na veľmi mnohých ľudí všade na svete. I medzi našimi oddelenými bratmi vzniklo pod vplyvom milosti Ducha Svätého, čím ďalej tým viac sa zmáhajúce hnutie za obnovenie jednoty všetkých kresťanov. Na tomto hnutí za jednotu, nazývanom ekumenickým, sa zúčastňujú tí, ktorí vzývajú trojediného Boha a uznávajú Ježiša za pána a spasiteľa, a to nie len ako jednotlivci, ale aj spoločne v spoločenstvách, ktorých počúvali evanjelium a ktoré nazývajú svojou a Božou cirkvou. Avšak takmer všetci, hoci rozličným spôsobom, túžia po jednej a viditeľnej Božej cirkvi, naozaj všeobecnej a poslanej do celého sveta, aby sa svet obrátil k evanjeliu a spasil sa na Božiu slávu.
1: Toto je vlastne jeden z prvých článkov úvodu tohto dekrétu, o ktorom dnes hovoríme. Vy ste to už trošku načrtli pred tým, že tie katolícke zásady ekumenizmu, že na to netreba zabúdať, tak môžeme si to možno trošku rozvinúť, čo to znamená, aby sme teda nesklzli do toho prílišného optimizmu alebo skepsy.
3: Aby som najskôr ešte sa vrátil k tomu dôležitému úryvku, ktorý sme teraz počuli. Tam sa hovorilo o pokornom uznaní chýb. Toto je veľmi dôležité, pretože toto znamená z dvoch strán. Boli obdobia aj v cirkvi, kedy v podstate bolo to tak dané, že tí druhí si musia uznať chybu, ale postupom času sme si uvedomili, že chyby boli robené z dvoch strán. Keď sa človek pozrie tak úprimne do histórie cirkvi, pri vzniku tých schiziem, heres a delení cirkvi, tak častokrát tam je za tým určitá ľudská ješitnosť, tvrdohlavosť a pýcha, neochota ustúpiť, počkať chvíľočku, ale hneď také, čo vlastne nezodpovedá veľmi tomu evanjeliovému. My si spomíname, v evanjeliach máme, že kde Krista nechceli prijať Samaritáni, dvaja apoštoli, hneď máme prosiť, aby zostúpil oheň a zničil ich, že ono v tej našej ľudskej prirodzenosti, ktorá je poznačená následkami dedičného hriechu, hoci sme prijali krst, ktorý zmýl dedičný hriech, ale následky ostávajú, zápasíme s tým celý deň, a hoci sme aj služobníci cirkvi, máme aj sviatosť kňazstva, alebo povedzme tak ďalej, predsa tie následky ostávajú. A bohužiaľ, toto je veľká pravda, pretože keď si zoberieme takto, povedzme inak, keď si zoberieme základné Augustínovo dielo Boží štát, veľké, tak čo rozdeľuje mesto Božie od mesta ľudí, to je pýcha. Augustín to tam viackrát jasne hovorí, že toto je to deliace, a skutočne to vidno aj u cirkevných otcov východných aj západných, ktorí jasne máme tých 7 hlavných hriechov. V jednom smere je pýcha prvá, v druhom je posledná. V jednom je ako koreň hriechu a v jednom je ako to, ktoré to všetko obklopuje a dáva. To znamená, že skutočne toto je také veľké pozvanie koncilové, aby sme si uvedomili, že jedna vec je to, že ohlasujeme živého Krista, ale druhá vec, že si musíme aj my uvedomiť, že sme slabé, krehké nádoby, čo aj svätý Pavol hovorí, a že veľakrát to naše ľudské, nešťastné ľudské slabé sa primiešavalo v histórii do ohlasovania evanjelia a spôsobovalo Bohu

0: žiaľ tie delenia, ktoré sú nešťastné a bolesné. Takže toto je to veľmi dôležité a v základe toho ekumenizmu, čo si musíme uvedomiť. A potom tie základy ekumenizmu, my si musíme uvedomiť, že krásna ekleziológia, ktorú má svätý Pavol v prvom liste Korinťanom, jasne hovorí o jednom Kristovom tele. Jedno telo, ktoré má jednu hlavu, a už cirkevní otcovia jasne hovorili, že jedna hlava nemôže mať dve tela monštruózne. To znamená, že môže byť len jedna cirkev. A napriek tomu sme svedkami toho rozdelenia. To znamená, že tu je to uvedomenie si, čo aj druhý Vatikánsky koncil hovorí, že katolická cirkev má si podržiavať to prvenstvo v Petrovi a v spoločenstve apoštolov. A teda sú cirkvy, ktoré sú v jednote so Svätým Otcom. A potom sú cirkvy, ktoré nie sú. A tam treba potom úprimne hľadať tie dôvody. A skúsenosť taká, ktorá hovorí aj skúsenosť histórie, že keď sa pokorne uznajú tie chyby, ľudské zlyhania, tak tie teologické zásady sa veľmi rýchlo dajú vyriešiť, pretože častokrát prichádzalo k takej instrumentalizácii, že pôvodom oddelenia boli ľudské zlyhania, ale to sa ťažko mediálne predáva. Tak sa na to natiahla určitá nejaká teologická pokrývka a povedalo sa to, že aha, je tam ten teologický dôvod, ale tam nebol ten teologický dôvod, pretože tá teologické zdôvodnenia boli jasné. To máme napríklad aj v prípade delenia východnej a západnej cirkvi, že tam v podstate, už keď bol odstranený patriarcha Ignácius a tak ďalej, tam boli ľudské zlyhania, tam neboli teologické dôvody. Len tá naša ješitnosť nám to nedovolí a práve preto toto je, myslím si, veľmi kľúčové zdôraznenie.
1: Áno, to aby sme to tak akože preložili, aj skonkretizovali to, čo bolo teraz povedané, je, že napríklad, keby sme zobrali napríklad východnú schizmu, teda oddelenie Konštantinopolu od Ríma, tak nesmieme podceňovať medzi dôvodmi rozdelenia politické a kultúrne rozdiely. Že ten spôsob, akým bolo prežívané kresťanstvo na východe, sa odlišovalo od toho, ako bolo na západe. Boli tam rozličné, aj kultúrne samozrejme, akcenty odlišné. A potom aj politické, pretože jednoducho sa centrum Rímskej ríše prenieslo do Konštantinopolu. A to prinášalo samozrejme aj určité zmeny vôbec vnímaní, rozdelení sveta a tak ďalej. A ten Konštantinopol si bol vedomý, povedzme, teda svojej moci aj politickej, aj ekonomickej, aj kultúrnej. Na druhej strane, bohužiaľ, narobili sa obrovské chyby, samozrejme, aj zo strany Ríma, určitej takej, by som povedal, aj určitej arogancie a tak ďalej. Preto je tam vždycky ten hriech prítomný. To je jednoznačne podobne napríklad v prípade protestantskej, teda, alebo reformácie, reformačného hnutia. Tam tiež veľkú úlohu pri úspechu reformácie zohrali aj určité kultúrne a politické zmeny. To znamená emancipácia národov napríklad. Čiže napríklad zmysel pre národnú cirkev, preloženie Svätého písma do národných jazykov, liturgia, ktorá sa začala v národných jazykoch, to prinášalo. To bolo v určitom spôsobe dozretá doba už aj kultúrne. A to potom samozrejme napomáhalo k ešte ľahšiemu, teda, lebo to bolo napríklad aj teda, to musíme vnímať, že aj tieto veci tam boli, že bolo napríklad impérium, ktoré bolo symbolom katolicizmu, no a potom bola emancipácia povedzme nemeckého národa, ktorú reformácia veľmi podporila a to potom priviedlo k tomu, že kniežatá to videli ako šancu sa emancipovať aj politicky a tak ďalej. Čiže aj tieto rozmery tam sú a musíme ich vnímať. Ale čo chcem povedať hneď na úvod, tu sa totiž to spomína hneď v tomto bode, ktorý sme počuli, je, že toto ekumenické hnutie vzniklo aj teda u tých oddelených bratov. No a tu by som hneď na začiat, že i medzi našimi oddelenými bratmi vzniklo pod vplyvom milosti Ducha Svätého, čím ďalej, tým viac sa vzmáhajúce hnutie za obnovenie jednoty všetkých kresťanov. A toto koncilovi otcovia vnímali, to bolo určité ekumenické hnutie, ktoré predchádzalo už koncil, takým veľkým rečníkom na druhom Vatikánskom koncile, ktorý teda veľmi silným spôsobom zapôsobil na koncile, bol kardinál Bea. No a tam treba povedať, že v katolíckej cirkvi si začali klásť otázku, že my to máme ignorovať, tieto snahy, pretože na jednej strane si uvedomili, že je to túžba pána Ježiša a že

0: nesmieme ju ignorovať. Ale je jeden problém, ktorý tu by som chcel na neho upozorniť na úvod, je, že samozrejme ekumenické hnutie je aj u oddelených bratov, aj v katolíckej cirkvi. A treba povedať, že už samotný ekumenizmus nechápeme rovnako. To je veľmi dôležité zdôrazniť, že my sa snažíme o ten ekumenizmus, o to zjednotenie, ale samozrejme každá tá cirkev alebo to spoločenstvo cirkevné nejakým spôsobom vychádza zo svojho chápania cirkvi. A teda tým pádom potom aj takým spôsobom ten ekumenizmus chápe. To nie je na prekážku, ale pre katolíka je dôležité, aby si to uvedomil. Lebo keď budem rozprávať s niektorými oddelenými bratmi, tak oni sa budú snažiť o ekumenizmus, rovnako ako ja, ale to, ako ho chápu, už aj v tom sa nevždy zhodneme. No a preto napríklad je veľmi dôležité hneď na úvod povedať, že na to, aby sme mohli, keď čítame koncilové dokumenty, sú vždycky, zopakujem vlastne, tri také piliere, ktoré sú dôležité pre každého katolíka, aby ho správne čítal. Že poprvé musím poznať dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu, potom ich musím správne interpretovať a potom ich musím správne prijať a uviesť do života. To sú tri také stupne. No a teraz, keď chceme porozumieť napríklad tomuto dekrétu, tak ho musíme čítať vo svetle Lumen Gentium, ktoré sme už čítali, lebo aby som správne pochopil ekumenizmus, ako ho chápeme my katolíci, tak musíme najprv vychádzať z tej ekleziológie. Dá sa povedať, lebo ten dekret nie je jediný dokument, ktorý hovorí o ekumenizme. To správne pochopenie ekumenizmu nájdeme aj v Lumen Gentium, nájdeme ho aj v iných dokumentoch, ale najmä Lumen Gentium. A teda to som len na úvod chcel teda tak zdôrazniť, že sa k tomu môžeme vrátiť, že akým spôsobom my chápeme pričlenenie cirkvi, lebo toto je dôležité pre to uchopenie, lebo niektorí povedali, že ekumenické hnutie, najmä po koncile, boli dva také prúdy nesprávne pochopenia ekumenizmu po koncile. Jeden bol taký, to bol ten príliš optimistický, hej, že teraz všetci a už budeme spolu sláviť Eucharistiu a už to proste už nie sú rozdiely a to je jedno, akú vieru mám. Dôležité je, že sa máme radi a Pána Ježiša milujeme všetci a tak ďalej. A zabudali sme na tie rozdiely. Druhý extrém, ktorý je prítomný bohužiaľ po koncile a v tej nesprávnej interpretácii je ten, to sú tie diskontinuity, to je to nepochopenie, teda tá interpretácia toho zlomu, že už cirkev nehovorí o výlučnosti a jedinečnosti katolíckej cirkvi. Hej? Tak ako to mám chápať? Teda my sme len jedna z cirkví? Lebo u mnohých protestantov, aj keď som sa rozprával s mnohými, tak som si uvedomil, že my sa na tom to úplne nezhodneme, pretože oni chápu, povedzme, evanjelikov, kalvínov a katolíkov ako tri rovnocenné tradície a teda tá ekuména, to znamená tá plnosť cirkvi, je vlastne v takej nejakej sume všetkých tých tradícií, ktorá ani jedna nie je viac ako druhá a teda to bohatstvo je vlastne v tých rozličných tradíciách a tak ďalej. A toto budeme musieť správne vysvetliť, že ako katolík vníma začlenenie do cirkvi a ako ten ekumenizmus z toho potom vyplýva. Ale tomu teda nechcem to ešte hneď teraz otvoriť, ale môžeme k tomu potom neskôr prísť.
1: Aby sme to stihli všetko.
2: Tam je potom aj dôležitá otázka apoštolskej postupnosti, ktorú vlastne toto hovorí, pretože sú cirkvi, ktoré majú zachovanú apoštolskú postupnosť a s tým súvisí teda nielen rád kňazstva, teda aj biskupské hodnosti, ale zároveň aj odozdávanie tej istej náuky. Tá apoštolská postupnosť, tak ako ju definoval už svätý Irenej v 2. storočí, znamená, že obrazne povedané, že biskupy, naši biskupy, ktorí sú v jednote so svätým otcom, hovoria to isté, čo hovorili biskupy, ktorí ich svetili, tí zase hovorili to isté, ako ich naučili biskupy pred nimi, až sa dostávame k apoštolom. To znamená neprerušená kontinuita odozdávania tej istej viery. To znamená, že dnes je také moderné, že mať všetko nové a čo je staré, to je zlé, ale z pohľadu tradície katolíckej cirkvi práve herezie a schizmy boli vždy považované za tie nové. A v tradícii cirkvi aj v pohanskom svete takisto to, čo bolo nové, to nemalo hodnotu, význam malo to, čo bolo staré.
1: Ale nie sú často aj tie protestantské cirkvi, najmä v Amerike, nemajú oni pocit, že vlastne oni sú tie práve, lebo oni žijú zo Svätého písma a tak, ako žil napríklad apoštol Pavol s tými malými kresťanskými komunitami, tak ako sa to píše v skutkoch apoštola alebo v listoch?
2: Istotne majú ten pocit, ale jedna vec je emotívne presvedčenie a druhá vec je potom racionálna analýza faktov.
0: A potom treba povedať, že tam

veľká rozmanitosť, pretože sú aj takí medzi protestantskými bratmi, ktorí to vnímajú, že teda sú si vedomi svoje tradície, sú presvedčení o tom, že teda interpretujú správne Sväté písmo, ale vnímajú napríklad aj to, že nemajú tú plnosť. Hej, že tá plnosť, že vnímajú, že sa môžu obohatiť aj inými cirkvami. Sú aj také. Čiže aj medzi nimi je práve to je ten problém, že aj v tom diapazóne tých protestantských cirkví nachádzame rozličné druhy učenia. To je dôležité. Ale možno pre nášho diváka by bolo dobré predsa aj to, čo naznačuje tento dekret, že predsa len robí takú základné rozdelenie medzi základnú katalogizáciu, ako sa tá cirkev delila. Hej, lebo možno bežný divák vníma, že sú nejakí katolíci a teda sú nejaké evanjelici a podobne, ale nevníma, že sú rozličné stupne teda tej jednoty. No a predsa len by som teda, aby sme k tomu mohli prísť, tak by som zacitoval 14. bod Lumen Gentium, ktorý hovorí jednoznačne o tom, že hovorí o začlenení do cirkvi. Že kto je členom katolíckej cirkvi. Lebo aj toto sa tak zjednodušuje. My musíme povedať, že zárodky rozdelenia sú aj v lone katolíckej cirkvi. Však to prežívame dennodenne, pravda, aj v cirkevných spoločenstvách. Že tie zárodky je ten egoizmus, to je tá pýcha a tak ďalej. A tá je prítomná aj v rámci jednej cirkvi. Čiže niekedy by sme mohli robiť ekumenizmus aj v rámci našich spoločenstiev, lebo aj tam ten egoizmus, tá márnivosť a tak ďalej vstupuje. No a Lumen Gentium hovorí, že do spoločenstva cirkvi sú naplno včlenení tí, ktorí majú Kristovho ducha, prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky spásy a sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom, ktorý ju spravuje prostredníctvom najvyššieho veľkňaza, teda pápeža a biskupov, a to zväzkami vyznania viery, sviatosti a cirkevného vedenia a spoločenstva. To znamená, koncil predniesol takú ekleziológiu, takú teológiu cirkvi, že nevníma to tak, že my sme že katolická cirkev a keď nebudeš katolík, nebudeš spasený. Že to je jednoduché, áno? A teda ekumenizmus by spočíval v tom, vy ste heretici, tak sa musíte obrátiť a stať sa katolíkmi. To by bolo jednoduché a tak bohužiaľ to mnohých chápali dovtedy. A teraz koncil predniesol takú ekleziológiu, ktorá vníma, že aj začlenenie do cirkvi môže mať rozličné stupne. Čiže máme plné spoločenstvo a potom neúplné spoločenstvo. A to môže platiť dokonca aj o tých, ktorí sú formálne katolíkmi. Pretože toto, čo sme povedali doteraz, to môže byť, to je ten katolík, ktorý uznáva pápeža, biskupov, disciplínu cirkvi, sviatosti, ale teraz má Kristovho ducha. A ja sa pýtam, hej, som katolík, pokrstený, na papieri to mám. Mám Kristovho ducha? Mám evanjeliového ducha? To je veľmi ťažká vec. A potom pokračuje koncil, nespasí sa ale ten, kto hoci je začlenený do cirkvi, nezotrvá v láske, teda v posvedzujúcej milosti, čiže napríklad aj katolík, ktorý je pokrstený a tak ďalej, ale žije v ťažkom hriechu, nežije v stave posvedzujúcej milosti, on nie je naplno začlenený do cirkvi. On má tiež neúplné spoločenstvo s cirkvou, čo je viditeľne vidieť aj na tom, že nemôže ísť napríklad na sväté príjmanie, lebo je v stave ťažkého hriechu, čiže nemá plné spoločenstvo s cirkvou. A potom pokračuje, že teraz zostáva síce v lone cirkvi telom, ale nie srdcom. Nikto zo synov a dcér, a to je veľmi dôležité tiež pri tom ekumenizme, že sa musíme zbaviť určitého triumfalizmu. Že my katolíci. Áno, my katolíci, my sme viac. Tu hovorí, to neznamená, že nie sme hrdí na to, že sme katolíci alebo hrdí. Aj to slovo hrdosť, ja by som tak povedal, že pokorne sme vďační za to, že sme katolíci. Áno. Lebo tá vďačnosť je preto správny postoj a pokorná vďačnosť, pretože to je nezaslúžený dar, ktorý sme dostali. Nikto zo synov a dcér cirkvi nech však nezabúda, že svoje jedinečné postavenie nemá pripisovať svojim zásluhám, ale má za ne vďačiť osobitnej Kristovej milosti a ak s ňou nebudú v súlade naše myšlienky, slová a skutky, nielen, že sa nespasíme, ale navyše budeme prísnejšie súdení. Čiže toto je strašne dôležitá vec, aj v Evanjeliu sa to hovorí, že kto viac dostal, od toho sa bude viac očakávať. A teda toto je prvé východisko ekumenizmu v katolickom ponímaní, že sú rozličné stupne začlenenia do cirkvi. Je plné spoločenstvo.

0: neúplné spoločenstvo. A potom sú niektoré, povedzme, tie cirkvy, katolická cirkev uznala, že v iných cirkvách sú niektoré prvky začlenenia do jedinej katolíckej cirkvi. Čiže cirkev je jedna, jediná, katolická. Ale môžeme mať rozličné stupne. A preto cirkev to vníma tak katolická, že povedzme protestanti alebo pravoslávni a podobne, iné spoločenstva, ktoré nie sú v plnom spoločenstve cirkvi, oni majú určité, tak by som povedal, že tiahnu smerom k tej katolíckej plnosti. To je veľmi, veľmi dôležité na správne pochopenie ekumenizmu z katolíckého pohľadu.
1: Môžeme tak povedať, by som nadviazal, viete, ten triumfalizmus je vlastne o pýche a už naši starí ľudia vravívali, pýcha peklom dýcha. A musíme si uvedomiť, čo si veľmi pekne povedal, spasený list Efezanom jasne hovorí, spasení ste milosťou a nie je to z vás, aby sa nik nevystatoval. A v prvom liste Korintianom jasne hovorí aj svätý Pavol, kto je a pije nehodne Kristovo telo a Kristovu krv, je a pije svoje vlastné odsúdenie. Pretože napríklad raná cirkev, teda najmä svätý Augustín jasne hovoril, že sú síce katolíci, ktorí sú údmi Kristovho tela, ale sú to alebo mŕtve, rakovinotvorné dokonca používa, alebo mŕtve údy. A keď je mŕtvý úd, tak jednoducho tam ťažko hovoriť o spáse. To znamená, my si musíme uvedomiť, že mať sviatosti a žiť sviatosti, to habere desere, ako majú v latinčine, veľmi, veľmi rozdielne. To si mnohí myslia, že však moje deti majú sviatosti. To nič neznamená. To je len štartovacia dráha. Jednoducho sviatosti sú cestou k spáse. Oni ju sprostredkúvajú a človek sa môže približovať ku Kristovi, ale to, že je človek v katolíckej cirkvi samo o sebe, však už je pokrstené. To samo o sebe skutočne z pohľadu katolíckej cirkvi ešte nič neznamená, pretože tam prichádza život, či človek žije s Kristom alebo nežije s Kristom.
0: Možno by ste si mohli pomôcť obrazmi. Tie obrazy pomáhajú trošku. Exempla trahunt, pravda, tie príklady priťahujú. Ja mám taký obraz, ktorý používam aj pre deti, aj v také bežnej pastorácie, keď chcem vysvetliť, čo znamená ekumenizmus. Tie prostriedky spásy, ktoré cirkev katolická má v plnosti, to je ako plný prestretý stôl. Na čo mi je prestretý ten stôl? Aby som sa ním živil, aby som naplno žil. Ale ja môžem byť katolík, ktorý síce stojí pri plnom stole, áno, a pozerá sa na to, ale si nič nevezme. Vyhľadovaný, chudokrvný, bledý už odpadáva a pred plným stolom, to je katolík, ktorý má síce plnosť všetkých prostriedkov, ale nežije z toho vôbec. A teraz máme protestanta, ktorý padá z odrobinie, ktoré niekedy, to by som povedal, že, lebo samozrejme nechcem povedať, že majú len odrobinky, lebo nemajú niektoré veľmi silné skutočne prvky katolíckosti. Ale aj Pán Ježiš používa v Evanjeliu tento príklad, pravda, s tou Samaritánkou, že teda, že aj, lebo on povedal, že nebude dávať chlieb šteniatám, ale deťom. A ona hovorí, ale aj šteniatá prijímajú odrobinky, ktoré padajú zo stola pánov. A pán Ježiš pochválil jej vieru. A ja by som aj v tomto videl určitý ten rozmer toho, že môže byť ten človek, ktorý povedzme má len niektorú časť z týchto prostriedkov spásy. Má len sväté písmo, alebo len spoločenstvo, ale mu chýbajú mnohé sviatosti. Ale on z tých prvkov natoľko prijíma toho Kristovho ducha, že to môže byť niekedy viac než ten katolík. Toto je tá vec, že my keď povieme, že katolícka cirkev má plnosť prostriedkov spásy, tak my tým nechceme povedať, že katolík je ten, ktorý má plnosť pravdy a plnosť, lebo každý ten katolík z tej plnosti katolíckej cirkvi ustavične čerpá. A tu by som veľmi tak zdôraznil napríklad to, čo hovoril svätý Ján z Kríža, že, a to sa aj na koncile mnohí koncilovi otcovia uvedomili a to veľmi zdôraznili, že napriek tomu, že katolická cirkev je nositeľkou plnosti katolickej, aj katolických teda všetkých prostriedkov spásy, pretože nesie Krista, to ešte neznamená, že ho, a že teda nesie pravdu, to ešte neznamená, že tú pravdu prebádala. Lebo tá pravda to nie je nejaká ideológia, nejaký súbor pravd, nejaký zoznam. Pravda je Ježiš Kristus, osoba. A my túto osobu v celých dejinách cirkvi ustavične objavujeme a prehlbujeme. A on používa taký krásny obraz svätý Ján z Kríža, že je to ako baňa, v ktorej sú, viete, že keď sa ťažia drahé kovy, ako napríklad striebro a tak ďalej, tak sú tie žily rozličné, že narazí ten baník na tú žilu a teraz už musí vyťažiť. A teraz on ťaží niekoľko rokov alebo 10 ročí a zrazu nájde ďalšiu žilu. A to nemá konca. A on zistí, že ale veď ja som ešte len

len na povrchu a tá hĺbka toho tajomstva, ktoré máme ešte objaviť, mi ešte zostáva. Na to sú celé dejiny cirkvi, že sme prehlbovali to tajomstvo stále. A toto je jeden z takých účinných spôsobov, ako môžeme viesť potom dialog, pretože v konkrétnom období sa môže stať, že v katolíckej cirkvi sa zanedbávajú niektoré aspekty tajomstva. A tá cirkev, iná cirkev to objaví. Ona to síce aj v určitom zmysle môže aj zdeformovať, a preto je to potom aj heréza, ale tú citlivosť, ktorá tam pôvodná je, bola dobrá, lebo tá bola zanedbaná v katolíckej cirkvi. A keď katolícka cirkev v tej jednote všetkých ostatných práv tento aspekt rozvinie a prehlbí, tak aj pre toho oddeleného brata to môže byť, by som povedal, príčinou, že sa priblíži, že aha, musíme sa porozumieť, že ako to, lebo napríklad, poviem príklad, ktorý si vždycky tak spomínam, je mariológia. Je teda učenie o Pane Márii, ktorí majú mnohí reformácie, majú s tým problém, že teda ako my si uctievame Panu Máriu. A som sa stretol napríklad s tým, že my samozrejme učíme, že Pana Mária je nepoškodená, nepočatá, je nepoškodená bez hriechu a tak ďalej. No a mnohí protestanti povedia, no ale toto protirečí Svätému písmu, pretože Sväté písmo hovorí, že všetci zhrešili a všetci potrebujú vykúpenie. A vy keď hovoríte, že Panna Mária je nepoškodnená, no tak ona nepotrebuje vykúpenie. A tu prichádzame k tomu, že to je len nesprávne pochopenie učenia cirkvi, pretože my nehovoríme, že Panna Mária nie je vykúpená. My hovoríme, že ona je vykúpená dokonale a nehovoríme ani to, že jej nebolo odpustené. My hovoríme, že jej bolo odpustené dokonale, takže bola dopredu uchránená. To je dokonalejšie odpustenie. Hej. A toto sú častokrát veci, ktoré niekedy aj katolík môže, a to, ešte to je tiež veľmi dôležité, ja keď počúvam niektorých katolíkov, ako povrchne poznajú svoju vieru, tak keď oni vedú dialog s protestantami, tak by som povedal, tak toto ani ja neverím, to čo ten katolík hovorí. Hej. A tu vidíme, že aj ten katolík v podstate, on si to nerobí vedome, ale on nepozná tú svoju vieru, má pokrivené, neúplné chápanie svojej viery. A keď on vedie nejaký dialog, tak tento človek, povedzme, z inej cirkvi si povie, no však oni učia blúdy. Ale pritom je to len povrchnosť. A preto by som toto slovo povrchnosť veľmi zdôraznil, lebo myslím, že tá povrchnosť je najväčším dôvodom rozdelenia. Že, a preto, aby som na to potom nezabudol, aby som chcel veľmi zdôrazniť, že v ekumenizme je veľmi dôležité zdôrazňovať aj to, čo sa potom neskôr nazvalo, že ekumenizmus svetosti. To znamená, že musíme ísť na hlbinu, aby sme mohli prekonať tie rozdelenia, lebo častokrát tá povrchnosť je to, čo spôsobuje potom tú márnivosť, pýchu a tak ďalej. A tie rozdelenia, aby som podal ako príklad, Pater Miloš, pravda, patristik, spomenul svätého Augustína, tak aby som išiel na východ a spomenul Dionýza Areopagita, zase môjho milovaného autora, ktorý je, dá sa povedať, že uprostred obrovskej krízy na prelome 5. a 6. storočia po Chalcedonskom koncile, kedy bola cirkev rozdelená, to boli tzv. Severiáni a potom Chalcedoniáni, Severiáni neprijímali uznesenia Chalcedonského koncilu, a tam bola tendencia k monofizitizmu, teda že Pánu Ježišovi je jedna prirodzenosť a tak ďalej. A čo má u Dionýza, ktorý sa snaží toto zmierňovať, tieto kristologické roztržky, ktoré tam boli, teologické, tak on napriek tomu teda, že zostáva verný Chalcedonskému koncilu, vedie veľký dialog aj so Severiánmi. A je zaujímavé, že prvú citáciu, ktorú máme v dejinách cirkvi, že ho citovali práve Severiáni. Čiže tí, dá sa povedať, odporcovia. Ale on veľmi zdôraznil to, že na to, aby sme to mohli prekonať, musíme ísť na hlbinu. To znamená, musíme zdôrazňovať život modlitby, mystický život a tak ďalej, zjednotenie s Kristom, lebo Kristus je prameňom jednoty. Lebo keď sa my budeme sústrediť len na niektoré časti učenia Evanjelia, tak máme tendenciu vytvárať ideológie. A to už není úplne viera. A ten ideologický zápas potom robí to rozdelenie. To neznamená, že nie je dôležité správna formulácia viery. To sa musíme o to ustavične snažiť, aby sme to dogmaticky správne povedali. Ale niektoré rozkoly sú aj skutočne zdanlivé, len preto, lebo sa niekto príliš sústredí na niektorý aspekt, koniec koncov to je základ každej herezy. Herezis znamená po grécky odkrojiť. To znamená, ja zoberiem jednu časť viery a ju začnem príliš nafukovať. Hej? Otrhnem ju od tej celistvosti všetkých ostatných. Tak napríklad v prípade

0: Reformácie napríklad sa veľmi zdôrazňovala, že sola scriptura, to znamená len sväté písmo. A dialog musí viesť k tomu, aby sme prehodnotili, že aký je vzťah medzi písmom a tradíciou cirkvi. Aj mnohí protestanti už si začínajú uvedomovať, práve paradoxne pod vplyvom historicko-kritickej metódy štúdia svätého písma, ktorý vznikol v lone, dá sa povedať, reformačných cirkví, no tak zrazu zistili, že no, veď, ale cirkev žila pomerne dlhý čas, ešte skôr než vzniklo písmo. Čiže najprv bola tradícia, až potom bolo písmo. Čiže tie aspekty viery, musíme ich stále vnímať v tej hĺbke a potom je možné aj sa stretnúť a uvedomiť si, že sme preháňali možno v niektorej časti učenia cirkvi.
1: Ste sa rozbehli?
2: Tak vlastne môžeme tak povedať, že tá ekumena, vlastne, keby sme tak chceli zhrnúť, že vlastne tá ekumena začína tým, čo sme pred chvíľou rozprávali o tom pokornom uznaní si, že na základe listu Efezanom, že sme boli spasení zadarmo, nie na základe našej výnimočnosti, ale zadarmo, že nás Boh vykúpil. To znamená, že pokorne pristupujeme k tomuto dialogu, nie pyšne, arogantne, ale s pokorou a začíname sa spoznávať, rozprávať, aby sme pochopili, aby ten druhý pochopil, čo my hovoríme, aby sme my pochopili, čo on hovorí, pretože tam sa dá v tom dialogu veľa vecí odstrániť. A potom prichádza v ďalšom kroku uznanie, povedzme, tých sviatostí, pretože vieme, že tá, aj koncilový text to jasne hovorí, že tá dokonalá plnosť prostriedkov je v katolíckej cirkvi, pretože to bolo odovzdané Petrovi a apoštolskému zboru. A cirkvi, ktoré sú s ním v určitej jednote, majú tiež podiel na tejto plnosti. Tam teda prvým krokom zvyčajne potom v ekumene býva, že sa začína rozprávať o sviatostiach. A to prvou základnou sviatosťou je krst. A to už vieme aj z tradície cirkvi, že tým prvým v cirkevnom práve rozlišujeme platnosť a dovolenosť. A to máme povedzme 4. storočie, kedy svätý Augustín musel vybojovať s donatistami otázku platnosti sviatosti. To znamená, Augustín zdôrazňoval, že sviatosť, vyslúženie, platné vyslúženie sviatosti nie je viazané na duchovný stav vysluhovateľa. To znamená, extrémne povedané, že aj kňaz, ktorý by žil v hriechu, platne slúži svätú omšu. On za to bude súdený, ale to je jeho osobný hriech, ale sviatosť je platná. Toto potom, povedzme, nepochopili a nanovo sa to objavuje v 11. 12. storočí mnohé protestantské, teda, pardon, mnohé tieto schizmy, ktoré sa objavujú, tak to tiež začali zdôrazňovať. To znamená, že platnosť sviatosti je viazaná na osobu vysluhovateľa. Problém je v tom, že sväté písmo ako také ponúka rôzne výroky. A my sme ich vždy interpretovali a interpretujeme tak, ako ich interpretovala kresťanská tradícia za 2000 rokov. To je to, čo hovorí svätý Peter v druhom liste, že sväté písmo nepripúšťa súkromný výklad. Takže v ekumenickom dialogu sa potom rieši to, že takto to bolo tradične za 2000 rokov, aby krst bol platný, tak musí byť toto splnené. Otázka platnosti krstu, ale nie je otázkou dovolenosti. Preto napríklad, keď sa určilo to, že áno, uznávame ich krst ako platný, ešte to neznamená, že prináša so sebou aj duchovné ovocie. Svätý Augustín vždy používal obraz rímskeho legionára, ktorí mali vypálený ten znak legie a ktorý hovorí, on keď utečie z vojska, tak ten znak vypálený legie ostáva a všetci vedia, že je to utečený legionár, nikto iný. Ale jednoducho nie je v tej légii. To znamená, že aj krst vlastne spôsobuje, keď je platne vyslúžený, akoby taký ten znak vypálený. Preto sa hovorí, že krst je neopakovateľná sviatosť, ktorá sa nedá zmyť, ani sa nedá odkrstiť. Ale preto, keď sa napríklad heretici alebo schizmatici vracali do katolíckej cirkvi a ich krst bol uznaný ako platný, tak sa na nich vkladali ruky, aby sa sňala určitá taká duchovná brána sa otvorila, aby aj prúdenie Ducha Svätého mohlo k ním prísť. Pretože platnosť sviatosti a ovocie sviatosti sú dve rozdielne veci. A to je vlastne prvé aj v tom ekumenickom dialogu, preto napríklad bola podpísaná dohoda s evanjelickými cirkvami o vzájomnom uznávaní krstov, kedy oni museli upraviť, aby ten spôsob vyslúženia krstu bol taký, aký je povedzme zaužívaný za 2000 rokov. To znamená, že tam musí byť trojičná formula, liatie vody a tak ďalej a tak ďalej. A potom sa môže hovoriť o tom ďalšom. Tam potom pristupujeme k ďalším problémom uznávania sviatosti, ktoré povedzme viaceré protestantské cirkvi nemajú ďalšie sviatosti.

0: sviatosti, alebo to v tom chápaní, ako my ich chápeme. Takže to je viacero, tie dialógy sú veľmi komplikované, pretože máme starobilé východné cirkvy, ktoré si zachovali sviatostný systém, ale odtrhli sa z určitých disciplinárnych dôvodov alebo z nepochopenia. A dnes napríklad sme zistili, že sa podpisujú dohody, že de facto tie východné cirkvy mnohé veria to isté, čo sme verili my, akurát, že sme nemali dostatok jazykových, lingvistických schopností, aby sme to pochopili. Takže tam sa to odstránilo a prišlo sa k určitej takej jednote, ktorá ešte nie je naplno vyjadrená, ale už je tam jasne dané, že navzájom sa nepovažujeme za heretikov alebo schizmatikov. Dialóg s nimi je preto v určitom slova zmysle iný ako dialóg povedzme s protestantskými cirkvami alebo s anglikánskym spoločenstvom, kde stále ešte platí teda rozhodnutie, myslím, Leva 13., že ich sviatosti sa nepovažujú za platné, nie dovolené, ale platné, pretože spôsob vyslúženia sviatosti je taký, ktorý katolícka cirkev hovorí, ak to nie je takýmto spôsobom, ako sme to zdedili od apoštolov, tak to nie je platné. Takže ten ekumenický dialog vlastne má aj veľké ovocia, pretože boli podpísané viaceré dohody s východnými cirkvami, kde sme si navzájom zistili, že áno, skutočne aj oni, hoci používajú iné slova, ale hovoria vlastne o tom istom, čo aj my. A ten dialog je tam veľmi blízko už jednote. A veľmi tomu napomáha to, čo neustále sa objavuje v tomto texte, ktorý preberáme, jednoducho spoločná modlitba a pokorné pristupovanie k dialogu.
1: Ja by som chcela teraz využiť druhý príspevok, ktorý máme pripravený. Už som stále naštartovaná, že len poprosím. Tam sa hovorí trochu bližšie o konkrétnych jednotlivých teda oddeleniach od katolíckej cirkvi. Poprosím teda réžiu, aby nám ho pustila.
2: Teraz obraciame pozornosť na dva základné typy sporov, ktoré narušili Kristovu nezošívanú tuniku. Prvé spory vznikli na východe odmietnutím dogmatických výrokov Efeského a Chalcedónskeho koncilu a neskoršie prerušením cirkevného spoločenstva medzi východnými patriarchátmi a Rímskou stolicou. Druhé vznikli o viac ako 400 ročia na západe pre udalosti, ktoré sa spoločne označujú názvom Reformácia. Odvtedy sa oddelili od Rímskej stolice viaceré národné alebo náboženské spoločnosti. Medzi tými, ktorí sa dosiaľ čiastočne zachovali katolícke tradície a štruktúry, zaujíma osobitné miesto anglikánske spoločenstvo.
1: Tak tento článok nám to pekne rozdelil, vieme sa od toho pekne odraziť, že ako to teda je ďalej.
3: Áno, lebo už by sa asi naši diváci trošku strácali, lebo sme preskakovali z rozličných, lebo tu si musíme uvedomiť, že ja som začal tým, že sú rozličné stupne začlenenia do katolíckej plnosti a v tomto bode je to práve zhrnuté. Samozrejme, koncil nemal v úmysle prehlbeným spôsobom definovať presne, akým spôsobom je ktorá cirkev začlenená. To je práve úlohou teológie potom po koncile, ale treba povedať, že sú rozličné stupne. Samozrejme, najbližšie nám, katolíkom, sú cirkvy, ktoré sú, by sme ich dnes nazvali, že východné orientálne cirkvy alebo pravoslávne, tak ich najviac ortodoxné, tak ich väčšinou poznáme. To znamená, to sú cirkev byzantská, cirkev v Rusku, potom sú to rozličné východné cirkvy na Blízkom východe, v Severnej Afrike a podobne. Tieto cirkevné spoločenstva sa oddelili, dá sa povedať, na prelome 1. a 2. tisícročia, prípadne ešte v 1. tisícročí. A tieto cirkvy majú skutočne strašne veľa prvkov tej katolíckej plnosti. Mnohé z nich majú sviatosti, všetky platné, majú, dá sa povedať, teológiu a dogmatiku, kristológiu úplne zhodnú s našou.
1: Mnohých svetcov máme spoločných.
3: Mnohých svetcov máme spoločných, presne tak. Hlavný teda rozdiel, okrem niektorých takých teologických nuansov, ktoré ešte treba dotiahnuť, ktoré môžu byť ale spokojne vnímané ako rozličné teologické dôrazy, hej, že to nemusí znamenať automaticky, že sa líšime, ale že na západe sa zdôrazňuje iné a na východe iné. Hlavný problém je tam ten schizmatický, to znamená, že tam nie je plné spoločenstvo s rímskym pápežom. To dá sa povedať, že je hlavný problém a teda je to skôr taký disciplinárny a cirkevný problém spoločenstva plného. Potom sú tu spomínaní okrem východných cirkví. Treba ešte povedať to, že niektoré z východných cirkví sú v plnom spoločenstve s katolickou cirkvou. To treba povedať.
1: Ako... Asi mnohí katolíci nevedia, lebo keď sa

0: Áno, že východné, áno. Tak všetci si predstaví, že pravoslavné, patriarcha, koniec.
1: Áno, áno, tam treba spomenúť napríklad uniackú cirkev, ktorá je na Slovensku, to znamená, to sú grékokatolíci, ktorí boli pôvodne pravoslávni, ale potom neskôr, dá sa povedať, v 16. 17. storočí sa plne zjednotili s Rímom a teda zachovávajú si tradíciu byzantskej cirkvi, ale sú v plnom spoločenstve s pápežom. Potom sú cirkvi, ktoré boli napríklad objavené neskôr a dnes sú v plnom spoločenstve, ale sme o nich aj nevedeli, že existujú. Napríklad cirkev, ktorá sa odvodzuje od svätého Tomáša v Indii, pravda v Kerale, tak misionári, respektíve cestovatelia, keď prišli do Indie, tak zistili, že tam je cirkev z apoštolských čias. A ona tam, my sme o nej v Európe nevedeli, že ona jestvuje. A je to cirkev, ktorá má apoštolskú postupnosť, tradíciu a všetko. A odvodzuje sa od apoštola Tomáša. To znamená, tá je napríklad tiež v plnom spoločenstve s katolickou cirkvou. Potom čas koptskej cirkvi, alebo potom sú malabarská cirkev, antiochická a tak ďalej. Čiže sú viac tie východné cirkvi a preto máme napríklad dnes aj, a to tiež tento dokument veľmi zdôrazňuje, že na koncile si konciloví otcovia uvedomili, my ich nesmieme nútiť, aby sme ich teda polatinčili, že aby oni išli podľa našej disciplíny cirkvi, ale rešpektujeme ich disciplínu cirkvi, ich liturgiu a tak ďalej. A preto máme kongregáciu pre východné cirkvi. A oni majú častokrát svoje vlastné cirkevné právo a tak ďalej. Čiže sa rešpektuje, majú trošku iné fungovanie vnútorné cirkvi, ale sú v plnom spoločenstve s pápežom. Potom sú tie pravoslavné, ktoré teda nie sú v plnom spoločenstve. Potom je tu spomínaná taká cirkev, ktorá, dá sa povedať, bola taká niečo medzi pravoslávím a protestantami. A to je anglikánska cirkev. To je veľmi zaujímavá cirkev, pretože tá má mnohé prvky také, že katolícke, len vznikli tiež problémy v tom zmysle, že tam napríklad bola prerušená pravdepodobne apoštolská postupnosť, čiže nevie sa napríklad, ktorý anglikánsky kňaz je platne vysvetený a ktorý nie je. A teda tým pádom nie je isté, či vyslúhuje sviatosti.
2: Samotný obrad svetenia bol zmenený, myslím, že v 17. storočí a vtedy aj cirkev jasne sa vyjadrila, že toto sa nedá uznať ako spôsob platného svetenia.
0: Dá sa považovať práve oddelenie tejto cirkvi za ten absolútny výraz pýchy, alebo to, čo sme spomínali?
2: Pýchu by som asi pýchajú vždy niekde v počiatkoch, herezia, schizmy na obidvoch stranách. A toto aj tento text jasne rozlišuje medzi ľuďmi, ktorí spôsobili schizmu a herezu a medzi ľuďmi, ktorí sa už narodili do tejto oddelenej cirkvi, ktorí za to nemôžu, obrazne povedané, že sa narodili.
1: Ja by som to zacitoval, ak dovolí, že v treťom bode to je, že v neskorších storočiach sa vyskytli ešte väčšie spory a nemalé spoločenstva sa oddelili od plného spoločenstva s katolickou cirkvou, niekedy vinou ľudí z jednej i druhej strany. Že keď posudzujeme tú vinu, tak to je v tom momente toho rozdelenia. Ale potom sa hovorí, ale tí, ktorí prichádzajú na svet v týchto spoločenstvách teraz a v nich sú vychované vo viere v Krista, nemožno obviňovať z hriechu rozkolu a katolícka cirkev ich objíma s bratskou úctou a láskou. A preto už ich nenazývame heretici, ale oddelení bratia. Lebo my nevieme posúdiť tú vinu, že nemôžeme myslieť si, že to je automaticky ich vina. Tak ako my nie sme teraz nositeľmi viny katolíkov, ktorí spôsobili to rozdelenie pred niekoľkými storočiami. To som len chcel teraz presne zacitovať.
2: Asi toľko by sme mohli povedať, že tento text jasne zdôrazňuje to, čo bolo vždy aj v ranej cirkvi, tá jednota v mnohosti. Máme napríklad dva listy 54. a 5. svätého Augustína januárovi, kde mu hovorí, aby dodržiaval zvyky tej cirkvi miestnej, v ktorej sa nachádza, to znamená liturgické zvyky alebo hľadom pôstu a tak ďalej. To znamená, že sú veci, ktoré sú zásadné, ktoré sa týkajú vierovky, ale potom sú veci, ktoré sa týkajú cirkevnej disciplíny a to už sme poučení históriou, keď sa napríklad v ranej cirkvi riešila otázka dátumu Veľkej noci, tak tam povedzme aj svätý Irenej alebo aj svätý Polikarp rozprávali s vtedajším rímskym biskupom a nabádali ho k miernosti, aby svojou takou vášnivou povahou nespôsobil rozkol. Kde vyslovene vidno, že oni sa dovolávali svedectva apoštola, on sa dovolával svojho svedectva a títo sprostredkovateľia medzi týmito dvomi stranami miernili pápeža, aby svojou prudkou povahou nespôsobil rozkol. To znamená, že tam bolo trošku zo strany toho rímskeho biskupa aj trošku tej pýchy také, že ja som ten predstaviteľ cirkvi a musí byť po mojom. A práve preto tieto texty neustále zdôrazňujú takéto pokorné pristupovanie k ekumene. Inak sa nedá.
1: Áno. A už len to doplníme, teda, že potom sú tie reformačné, keď sme hovorili o tých stupňoch začlenenia, tak tá reformácia tá ponúkla samozrejme veľký diapazón rozličných, lebo tých reformátorov bolo viac. Najznámejší sú v Európe, pravda, Martin Luther, Jan Calvin napríklad. alebo cvičenie.

0: Anglii, v Švajčiarsku, takže no ale potom tieto protestantské cirkvi samozrejme sa štiepili ďalej, takže dnes už máme stovky, dá sa povedať, protestantských spoločenstiev a cirkevných. No a je zaujímavé v tej anglikánskej cirkvi, teda tam je tiež, lebo ona vznikla tiež, dá sa povedať, že z politických dôvodov, vieme, že Henrich VIII chcel riešiť otázku nástupníctva a svojich manželstiev a tak ďalej, a potom sa vyhlásil, keďže mu pápež neuznal, že by jeho prvé manželstvo bolo neplatné s Katarínou Aragonskou, tak sa vyhlásil za hlavu cirkvi anglikánskej, ktorá je jedna z najstarších cirkví v Európe, dá sa povedať, že po Francúzsku je to v podstate najstaršia cirkev, ktorá vznikla ešte v staroveku, dá sa povedať, ešte v tom 6. storočí. Takže ona je veľmi starobilá apoštolská cirkev a anglikáni si toho boli aj vedomí. Lenže pravda je tá, že potom vlastne prišla hneď protestantská reformácia, a to sa prejavilo aj v Anglicku, a tá anglická cirkev sa rozdelila. Je tzv. Nižšia cirkev v Anglicku, to sú protestanti, a potom je tzv. High Church, teda tá vyššia cirkev. To je tá, ktorá sa najviac podobá na tú katolícku. Veľmi krásne v tomto zmysle taká postava mimoriadna svätého Johna Henryho Newmana, ktorý prešiel celým tým diapazónom. Znamená, on až od protestantských presvedčení potom to opísal, vlastne ako tie jeho náboženské presvedčenia sa vyvíjali. Potom sa stal vlastne kňazom v tej vyššej cirkvi, ktorá, oni majú liturgickú knihu tzv. The Prayer Book. To znamená, že táto ich modlitba, táto ich liturgia, dá sa povedať, má veľmi silné katolické prvky. No a on potom postupne dospel až teda k katolíckej plnosti v tom, že potom sa stal katolíkom a podmienečne sa dal pokrstiť, aj bol podmienečne teda vysvetený za kňaza, lebo tam nemáme istotu, či to bolo platné, pravda, alebo v tej dobe to ešte aj nebola úplná dohoda ohľadom krstu. Takže on sa potom stal, teda tu už bol aj kanonizovaný katolícky svetec, a tam je potom pekne vidieť to, ako on, a to by som chcel veľmi zdôrazniť, lebo
1: máme 40 sekúnd na zdôraznenie do záveru relácie.
0: Poviem teda, že ten návrat k patristickej dobe je často veľmi silným spôsobom, ako viesť dialóg ekumenický. Mám pocit, že veľa protestantov alebo ľudí z oddelených cirkví, keď začali študovať patristiku, to znamená starovekých otcov cirkvi, tak objavili v úplne novej dimenzii vlastne potom tie neskôršie dejiny. Čiže to veľmi pomáha. My sami sme to s Patrom Milošom zažili, že sme tú patristiku študovali. Ja som presvedčený o tom, že na to, aby sme mohli naplno byť katolíkmi, treba sa obrátiť k otcom. A to, keď budeme hovoriť o Dei Verbum, tak k tomu sa potom vrátime, lebo to aj koncil veľmi zdôrazňuje, že ten návrat k otcom je veľmi dôležitý, aby sme správne potom interpretovali ten neskorší vývoj a bohužiaľ aj tie rozdelenia.
1: Relácia je na konci. Myslím, že to, čo sa dá povedať o ekumenizme, je, že minimálne každý z nás by sa mal modliť za tú jednotu v cirkvi. Aj vo vnútri katolíckej cirkvi, aj s našimi oddelenými bratmi. Ďakujem vám veľmi pekne, bolo to zaujímavé, podnetné. Milí televízni diváci, aj pre vás je to podnet prečítať si tento dekret, kde sa možno dozviete ešte to, čo sme nestihli povedať. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa pri ďalšej relácii Fundamenty. Dovidenia.

0: Milí televízni diváci, srdečne medzi nami vítam pani Alenu Pavlusovú, choreografku ľudového tanca a zároveň zakladateľku a vedúcu detského folklórneho súboru Šarišanček. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
2: Pani Pavlusová, ako si spomínate na ten čas zakladania tohto súboru a čo vás k tomu vlastne viedlo?
1: No, súbor Šarišanček bol založený v marci 1986. Ja som na konci februára absolvovala Vysokú školu muzických umení, odbor choreografie a ľudového tanca. A hneď po absolvovaní som nastúpila ako choreografka a vedúca tanečnej zložky Šarišanu. S tým, že sme pocítili takú absenciu detského súboru, aby sa vychovala mládež a nasledovníci, ktorí by mohli pokračovať ďalej do Šarišanu. Tak to bola taká hlavná myšlienka vybudovať alebo vychovať si nástupníkov do Šarišanu.
0: Pani Pavlusová, vedeli by ste nám povedať, v čom je typický práve detský folklór?
1: No, detský folklór. V minulosti vlastne, neviem, či toto bol folklór, pretože deti boli takými pozorovateľmi toho, čo robili dospelí. A niekde len pri tej tanečnej zábave sa pozerali cez okienka, alebo tak potajme si niečo skúšali. Doba sa zmenila. V podstate neexistovali detské súbory. Tým, že sa detské súbory začali vytvárať, dávame ten folklór na scénu a scéna má určité svoje zákonitosti. Je to vlastne divadlo. Takže aj tá tvorba musí byť prispôsobená zákonitostiam scény. Není to presne to, čo bolo v tom autentickom prostredí, to, že napodobňujeme niekoho, ale vytvárame samostatné logické programové čísla. No.

0: Atypické pre deti bolo možno práve to, že sa skôr hrali a prípadne napodobňovali tých dospelých. Ale Šarišanček väčšinu svojho repertoáru má postavený, väčšinový repertoár postavený na prezentovaní tancov, v podstate tancov dospelých. Aj keď samozrejme v repertoári máme aj také trošku menej náročné, prispôsobené deťom programové čísla a zvlášť v takých zvykoslovných pásmach.
1: A odkiaľ čerpáte inšpiráciu pri tvorbe detského folklórneho pásma?
0: No všeobecne, keď chce niekto tvoriť z folklóru, tak musí poznať základ, musí poznať pôvodný folklór. Takže ja som mala ešte to šťastie, že som ešte mala možnosť zachytiť ten pôvodný folklór v domácom prostredí, v tom autentickom prostredí. Už či počas vysokej školy, alebo potom čerstvo po jej absolvovaní som chodila na výskumy. Bolo ťažšie zachytiť tance, ale dalo sa ešte niečo nájsť. Samozrejme, počas školy som mala možnosť a sprístupnenú dokumentáciu filmovú Slovenskej akadémie vied. A vlastne vďaka pánovi profesorovi Nosalovi, mám to šťastie, že som jeho žiačkou, tak vlastne nás naučil, ako s tým folklórom narábať.
2: Pani Pavlosová, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Ešte sa k nemu vrátime. No teraz sa však, milí televízni diváci, presunieme na pódium a pozrieme si vystúpenie detského súboru Jazierko z Rožkovian.

0: Milí televízni diváci, v dnešnej časti relácie Zjavora hovoríme o detskom folklóre, a to s pani Alenou Paulusovou.
1: Pani Paulusová, majú dnešné deti záujem o folklór? Ako to vnímate vy pri vašej práci v súbore?
2: No, ja už som v predošlom rozhovore trošku spomínala, že deti do súboru viac menej nám prinášajú rodičia, keďže deti majú 6 rokov. Není to celkom ale pravidlo, pretože deti, keď vidia vystúpenie súboru alebo nasledujú priamo na nácvikoch v kultúrnom stredisku Družba, tak oni prejavujú ten záujem. Mnohí nevedia, do čoho idú. Ale už keď ich raz dostaneme na sálu a keď ich dostaneme na vystúpenie, tak oni už potom nechcú odísť. Majú vzťah k tomu.
0: Ako si spomínate na svoje prvé začiatky vo folklóre?
2: No, začínala som na základnej škole gymnastikou, športovou gymnastikou. A až, myslím, v 5. alebo 6. ročníku som prešla do tanečného krúžku, ktorý viedla zhodou okolností, teda mojou pani učiteľkou bola bývalá tanečnica Pulsu, pani Pastoráková. A už som bola tam, už ma proste dostala. Už keďže som už bola tam, tak už to bol len skok ísť do Šarišanu. Mala som 13 rokov, keď som prišla ako tanečnica do Šarišanu. A tam som už potom odtiaľ nedokázala odísť. Tak ma to chytilo, že neexistovalo, aby som nešla na skúšku, alebo aby som šla radšej na nejaké stretnutie so spolužiakmi a nie na Šarišan. Proste pre mňa sa folklór a Šarišan stali láskou na celý život.
1: Zachovávali ste aj doma nejaké tradície s vašimi rodičmi, ktoré ste potom prevzali?
2: Som z dediny. Moja mamka je zo Šariša a otec zo Spiša, ale nejaké folklórne tradície sa u nás nepestovali. Aj keď už teraz v neskoršom veku sa človek skôr k tomu vracia a hľada niečo, čo by malo to spätosť, alebo sa snaží nejak zakomponovať povedzme aj do tvorby. Ale vyložene nepochádzam z folklórneho prostredia. Pochádzam tiež z učiteľskej rodiny a bola iná doba, takže nie.
1: Pani Paulusová, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a prajeme vášmu súboru Šarišanček veľa radosti a tvorivosti.
2: Ďakujeme veľmi pekne a ja vám ďakujem.
0: Ďakujeme. No a my sa lúčime taktiež aj s vami, milí televízni diváci, a to s vystúpením folklórneho súboru Šariš.
1: Dovidenia o mesiac.

0: Príď Duchu Svätý tvorivý. Jeden z najstarších a najkrajších hymnov Veni Creator Spiritus ožíva v knihe Spev ducha. Kardinál Raniero Cantalamessa, bývalý pápežský kazateľ, nás prevedie jeho strofami a pomôže nám pochopiť hĺbku tohto starobilého spevu i jeho posolstvo pre dnešok. Prvý raz v slovenčine, symbolicky v jubilejnom roku nádeje 2025. Objavte krásu, múdrosť a silu Ducha Svätého. Spev ducha, kniha, ktorá pohne srdcom. Kúpite v e-shope TV Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
1: Objavte silu mŕtvého mora tam, kde sa krása zrodila z prírody. Hĺbková starostlivosť o pleť, výživné pohľadenie tela a zdravé žiarivé vlasy. Doprajte si kozmetiku z mŕtvého mora bohatú na prírodné minerály, ktoré regenerujú a omladzujú. Nájdete v e-shope televízie Lux.
2: Vysielanie hodnotných programov v televízii Lux môžete podporiť aj vy na našom známom čísle účtu. Ďakujeme.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Dobrý Bože, v túto hodinu milosrdenstva, hodinu, keď si svojou smrťou vyslobodil nás z otroctva hriechu, do prameňov Tvojho milosrdenstva ponárame všetky úmysly zapísané v knihe modliteb, tu vzadu, v dieceznej svätyni Božieho milosrdenstva. Ponárame všetkých divákov a vedenie TV Lux. Zverujeme Ti, Pane, aj všetky úmysly, s ktorými sme dnes prišli k Tebe. Na tieto úmysly sa spoločne pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie,
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.

0: pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umúčenie. Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie,
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie,
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie.

0: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Ježišu. Modlitba za mier vo svete. Všemohúci Bože, Ty si darca pokoja. Preto klačíme tu pred Tebou a prosíme, príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdcia ľudí, ktorí zaslepení nenávisťou, sebectvom a pomstou neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili, a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili. Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On nám otvoril cestu do Tvojho kráľovstva pokoja. Matka milosrdenstva, svätá sestra Faustina, svätý Jan Pavol II, svätý Vincent Paloty, svätý Martin Turský, svätý Romuald, blahoslavená Zdenka Šelingová. Aby sme mohli získať odpustky, pomodlíme sa za svätého Otca a na jeho úmysl. Otče náš, ktorý si na nebesiach, živ Bože Otca svätého, Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Dobrorečme Pánovi.

0: Kniha Človek má veriť celým telom prináša zrozumiteľné a hlboké zamyslenia o živote a o viere. Max Kašparu ukazuje, že každá časť ľudského tela má aj svoj symbolický biblický význam. S múdrosťou a jemným humorom približuje situácie každodenného života a povzbudzuje k vnútornej rovnováhe, aby sme pri úspechu nepodľahli pýche a pri neúspechu skľúčenosti. Kúpite v e-shope televízie Lux a v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
1: Od roku 1981 do Medžugorje prichádzajú milióny pútnikov. Chcú zakúsiť tajomstvo miesta mnohých obrátení a svedectiev dobroty Božej Matky, Kráľovnej pokoja. O tom, čo sa na tomto pútnickom mieste udialo a stále deje, aj o skúmaní zjavení zo strany katolíckej cirkvi, píše v knihe Zažiť Medžugorje autor Saverio Gaeta. Pridáva tiež najčastejšie modlitby a pobožnosti, ktoré patria k Medžugorju, ale i praktické informácie, ktoré pútnikom pomôžu zvládnuť cestu a pobyt v ňom. Knihu Zažiť Medžugorje si môžete objednať v e-shope televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
0: Vydajte sa s televíziou Lux a cestovnou kanceláriou Avertravel na púť po pútnických miestach Českej republiky. Okrem iných miest zavítame i na Velehrad, navštívime svatý Hostín s milostivým obrazom Matky Božej s bleskami a svatý Kopeček. Na hore Matky Božej v Králikoch si uctíme sväté schody. Nevynecháme ani starú Boleslav, neodmysliteľne spätú so svätým Václavom a Paládiom zemne české. Dve noci strávime v Prahe. Tu budeme okrem iného obdivovať aj katedrálu svätého Víta, zavítame do kostola Panny Márie Víťaznej s pražským jezuliatkom a zájdeme do pražskej Lorety, kde stojí kópia domčeka Panny Márie z Nazareta. Na Svatej hore u Příbrami si uctíme zázračnú sošku Panny Márie Svatohorské. Navštívime aj baziliku na nebovzatia Panny Márie a svätého Mikuláša v Žďári nad Sázavou a nádhernú obnovenú baziliku svätého Jána Nepomuckého na Zelenej hore geniálneho architekta Jana Blažeja Santini Eichla. Prihlásiť sa môžete telefonicky na telefónnych číslach 034 651 38 96 alebo 0905 974 264, prípadne e-mailom na avertravel@avertravel.sk.
2: Svet potrebuje lásku. Svätý Ján Pavol II. Nám pripomína, že cestou je Božie milosrdenstvo. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Z dielne televízie Lux prináša inšpirujúce myšlienky svätého pápeža a pomáha budovať osobný vzťah s Ježišom. Objavte silu modlitby a nechajte sa viesť jeho slovami. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Je dostupná v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku. Ak hľadáte hlbokú duchovnú inšpiráciu na každý deň, kniha 365 dní so svedkami viery ponúka na viac ako 500 stranách myšlienky svätých, mystikov, mučeníkov či cirkevných otcov, ktoré sú odrazom živej viery a odvahy kráčať proti prúdu. K dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
3: Bohom poverená, Bohom skúšaná, Bohom vykúpená.
4: Objavte strhujúci príbeh Božej bojovníčky Jany Zarku, jednoduchej dievčiny, ktorú povolal sám Boh, aby bola oporou pre francúzsku armádu v boji proti anglickému vojsku. Slávny román Louis de Vola prináša príbeh viery, odvahy a obety od prvých zjavení cez veľké víťazstvá až po nespravodlivý súd a mučenícku smrť na hranici. Jana Zarku. Príbeh svetice, ktorá zmenila dejiny Francúzska. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
5: Milé mamičky, máte niekedy pocit, že vaša námaha nemá konca a málo kto ju ocení?

Zastavte sa na chvíľu. Láskavé príbehy obľúbenej českej autorky Hany Pinknerovej sú pohľadením pre dušu každej mamy. Sú plné nápadov, ako s Bohom a s radosťou zvládať výchovu detí a rodinný život.

Keď hovorím o katolicizme v Gruzínsku, ľudia zvonka zvyknú hovoriť, áno, stali sa katolíkmi. Ale ak máme byť presní, nie je to tak. My sme sa katolíkmi nestali. My sme si katolícku vieru uchovali.

Gruzínsko je najstaršia kresťanská krajina. Už od 4. storočia zachovávala vieru apoštolov. Uchovávať kresťanstvo po taký dlhý čas nie je nejaké privilégium. Je to o zodpovednosti. Čím je staršia vaša kresťanská viera, tým viac sa bude od vás vyžadovať, aby ste boli skutočnými kresťanmi.

V posledných rokoch tu zažívame veľký exodus ľudí. Jednak do miest a potom do zahraničia. Je smutné vidieť, ako sa vidiek viac a viac oslabuje. Ľudí tam ubúda. Zostali tam len chudobní.

Miestni ľudia sa tu živia predovšetkým v dvoch odvetviach. A to je chov dobytka a poľnohospodárstvo. Akákoľvek malá zmena počasia či iná nepriazeň okamžite ohrozí ich stabilitu. Chápem,

že sú závislí od počasia. Preto sa snažím prispôsobiť sa ich požiadavkám a potrebám. Snažím sa byť pre nich duchovným otcom. Nie len kňazom, ktorý vysluhuje sviatosti, ale tiež niekým, kto ich pozná a s kým sa môžu porozprávať. Hoci nedokážem ich problémy vyriešiť, vedia, že mi o nich môžu porozprávať.

Z pohľadu bežného človeka by sa dalo povedať, že je to len socha a nič to neznamená. Ale ako kresťania veríme, že je to milostivá socha Matky Božej s Fatimy. Táto socha Panny Márie navštívi každý kostol a každú kaplnku či kongregáciu. Som presvedčený, že to bude mať na Gruzínsko veľmi dobrý vplyv.

V Gruzínsku ľudia z roka na rok chudobnejú. Viac ľudí je nezamestnaných. Chudobných je veľmi veľa a bohatých len niekoľko. V tom je veľký kontrast.

Kresťanstvo nás učí, že keď robíme nejakú charitatívnu činnosť, keď niekomu pomáham, pomáham tak nielen tej osobe v núdzi, ale aj sám sebe.

Pretože milosrdenstvo, ktoré som zasial, budem žať tu na zemi, kým budem žiť, ale potom aj v nebi. A toto je pre cirkev veľká výzva, aby postupne ľudí učila, že keď človek dáva, stonásobne sa mu to vráti. V tomto modernom svete ľudia nevidia zmysel kontaktovať sa s Bohom. Ale myslím si, že človek Boha stále potrebuje, pretože je stvorený na Boží obraz. Človek potrebuje kontakt so svojím stvoriteľom.